mita 97.3 ku zanguna FM Rahma Radio farin cikin al'umma a kasance tare da Shamsu Abdullahi Said Kademi a cikin shirin barka da rana da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu da gogon muke nuni da karfe 3 sora minti 1 da misalin karfe 3 zamu ka muku shirin na wasa kwakwalwa tare da abokan tafiya da sauran yan tawaga waɗanda za su gabatar da wannan shiri a wannan mako da fatan za a kasance tare da farin cikin al'umma domin jin mu dauke da wannan shiri